Tu je bil alpski kvintet, ura pa je 6:12. Lepo dobro jutro vam želim. Jo, kako zgleda z vremenom ta vikend? Tukaj v Celovcu je še sivo in oblačno in tako bo danes na Koroškem večinoma tudi ostalo. Občasno se bo le prikazalo tudi sonce. Popoldne bodo predvsem na zgornjem Koroškem močne, mogočne, možne kratkotrajne plohe. Najvišje temperature pa bodo danes med 29 in 24 stopinjami. Jutri v nedeljo bo vsaj občasno sončno, zlasti na zgornjem Koroškem se bodo popoldne ponovno pojavile plohe in nevihte, najvišje temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno, občasno bo tudi rahlo deževalo, sonce pa bo le tu in tam pokukalo. Ne bo več sopalno, popoldne pa bodo temperature dosegle 20 do 25 stopinj. Veter pa bo večinoma zmiren. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj po večini oblačno, predvsem na zgornjem Štajerskem pa bo na nekaterih mestih rahlo deževalo, od opodneva naprej pa se bo oblačnost vedno bolj razredčila, popoldne pa bo za nekaj ur sončno. Temperature bodo za konec avgusta v povprečju in bodo dosegle 20 do 26 stopinj, veter pa bo komaj opazen.

Če se in 22 minut je ura, še 8 minut manjka do pol sedme. Lepa dobro jutro vam želim na današnjo soboto 22. augusta. Poglejmo, kaj je zanimivega prav danes. Danes, na primer, obhajamo mednarodni dan spomina na žrtve nasilja na podlagi vere ali svetovnega prepričanja. Leta 2019 ga je razglasila Organizacija združenih narodov. Na ta dan se spominjamo žrtev sovraštva v Evropi in po vsem svetu. Za vse nas je to priložnost, da zahtevamo konec takšnega nasilja in zgradimo družbo, ki temelji na miru, raznolikosti in medsebojnem spoštovanju. Preganjanje zaradi pripadnosti ali nepripadnosti neke religije ali verske skupnosti predstavlja kršitev mednarodnega prava in ga je treba preprečevati s skupnimi prizadevanji. Danes je tudi mednarodni dan rib. Cilj je ozaveščanje o zaščiti vseh ribjih vrst ter usmirjanje pozornosti javnosti na ogrožene ribje vrste in njihovo zaščito. Da bi opozorili na ogrožene vrste, v Avstriji od leta 2002 tudi izbirajo ribo leta. Danes je tudi dan zobne vile. Mitološko bitje, zobna vila, naj bi otrokom oduzelo strah pred izgubo mlečnega zoba. In danes je tudi dan bodi angel. Sporočila tega današnjega dneva je, da s pripravljenostjo pomagati podpiramo druge ljudi. Leta 1862 pa se je rodil francoski skladatelj Claude Debussy, bil je utemeljitelj impresionizma v glasbi in predhodnik glasbe 20. stoletja. Leta 1864 je bila na diplomatski konferenci v Ženevi sprejeta prva Ženevska konvencija o zaščiti bolnih in ranjenih vojakov ne glede na narodnost. In leta 1920 so ustanovili Salzburški festival, ki je posvečen slavnemu mestnemu sinu Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Ja, toliko o tem. Še 6 minut manjka do pol sedme, mi pa sedaj nazaj k glasbi. Ansambel Rosa. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Du hast ein Ensemble, Valavisch, Urabeschist in 30 Minuten. Pokorožkih in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro.

0: Tomaž Domice, 6:41 minut pa je ura. Letos poleti vabijo pri društvu Sonus na že 21. mednarodno glasbeno delavnico s poudarkom na komorni glasbi. Glavni namen je vzbujanje radovednosti in spodbujanje veselja do skupnega ustvarjanja med udeleženci. Delavnica bo tudi letos kot že lani potekala v kampusu Ad Fontes v Dovoli vasi. Letos se bodo glasbenice in glasbeniki tam srečali med 23. in 28. avgustom in skupno muzicirali. Pobudnik in gonilna sila je kitarist Janez Gregorič, ki je z razvojem tega tedna zelo zadovoljen. Pri njemu smo se pozanimali, koliko tečajnikov letos pričakujejo.
1: V bistvu prijave so tam okoli 40, Ad Fontes nam nudi dost prostora, tam nimamo problem, tam tudi 50 tečajnikov sprejmemo, mislim, brez problema. Koncepcija tudi spremenijo od lani naprej, da so vabljeni vsi instrumenti in vsi žanri, tako da ni več to komorna glasba v ospredju, je v bistvu neke vrste skupno muziciranje, je seveda tudi komorna glasba, ampak v širšem pomenu in kar je zelo lepo, lani prvič meni poleti ni bilo treba učiti, tako da sta hčerki z ekipo prevzeli tole delavnico in mi dva z Lidijo in z vsemi ostalimi pa poskrbimo za ozadje, ki je tudi nujno potrebno. Tako je, mislim, se dobro razvija in sem zelo vesel, da smo lani zamenjali lokacijo, se je nekako razvilo in dobro vas to dobro prenese in mislim, da bomo najbrž v naslednjih letih lahko še marsikaj, če se bo stvar dobro razvila, doprinesli.
2: Kakšni glasbeniki se srečajo potem v vaši delavnici, odkot so in mislim, da je to zelo mešano, tudi glede starosti, ne?
1: Tudi glede starosti je zanimivo tudi, da je zdaj, lani so nekateri že premišljevali tudi z Dobole vasi, ne, ki so nad 60 in letos imamo prav iz teh prijave, tako da bo zanimivo. Imamo pa seveda iz cele Avstrije naše tečajnike in tečajnice in pa tudi nekaj Slovenije, tako da je široko postavljeno in mislim, da v naslednjih letih se to lahko mirno še razvije naprej.
2: Povabiva tudi na tem mestu že na zaključni koncert, ki je stalnica vaše delavnice.
1: Drži, to bo petek 28. avgusta ob 17. uri prav v kampus Ad Fontes. In če že vabimo, pa štartamo pa v samostanski cirkvi nedeljo 23. z enkratnim duom, ki bo ta zaigrala na violini in akordeonu Bach in Bosansko.
0: Glasbena delavnica Sonus vabi spet vse ljubiteljice in vse ljubitelje glasbe k skupnemu muziciranju teden, ko bo glasba spet povezovala različne generacije in sloge bo letos od jutri naprej, od jutri nedelje 23. augusta do petka 28. augusta v prostorih kampusa Ad Fontes v Dovoli vasi.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

0: 6:54 minut. Mi se zdaj poglejmo na Štajersko. V prireditvenem koledarju nas kolega slovenskega uredništva v ORF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov informira o tem, kakšne zanimive prireditve vas čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Simon?
1: Trenutno na Ptuju poteka mednarodni pesniški festival Versija, ki v najstarejšem mestu Slovenije povezuje vinsko tradicijo z besedno umetnostjo. Vodja festivala je pesnica Kristina Kočan.
2: Ta festival samo potrjuje, da je pač sodobna poezija zelo močna, v zelo dobri formi, da imamo poetike, ki so med seboj si zelo raznorodne. Praktično lahko vidimo, kaj vse zmore sodobna slovenska poezija tudi na tem festivalu.
1: Zaključno pesniško branje na Vrazovem trgu bo ob 20:30. To soboto se bo v Gornji Radgoni pričel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo z deželo partnerico Alžirijo privabil preko 1690 razstavljavcev iz 36 držav, pričakujejo pa približno 100.000 gostov v teku 5 dni. V četrtek 27. avgusta pri graščini Retzhof v bližini Lipnice na južnem Štajerskem vabijo na literarni večer pod geslom 150 let Ivana Cankarja z Ano Marvan in Ervinom Köstlerjem. Nagrajeni avstrijski literarni prevajalec Köstler bo pri pogovoru z dobitnico nagrade Bachmann predstavil svoj prevod knjig Cankarja iz predmestja Dunajske pripovedi ter Krpanova kobila, satira in pripovedi, ki sta letos išli pri založbi Hajn v Celovcu. Literarni večer, ki ga so omogoča Pavlova hiša v Potrni v sodelovanju s knjigarno Draxler, se bo v četrtek pričel ob 19:00.
0: Hvala Simon Ošlak Gerasimov. Sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Sele.

To je bio ansambl Franca Mihelića, 7:12 minut pa je ura. Danes jutraj se bodo preostali oblaki in megla kmalu razredčili, na to pa bo na Koroškem začasno precej sončno, v teku do podneva pa se bodo tvorili koprenasti oblaki, od opodneva naprej pa se bodo pojavile tudi plohe nevihte, v nasprotju s prejšnjimi dnevi pa dež ne bo več tako razširjen in bo tudi precej manj obilen. Hladneje bo danes kot v zadnjih dneh, zjutraj bodo temperature od zahoda proti vzhodu znašale 10 do 15 stopinj. Na najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. Pa poglejmo sedaj aktualne temperature. Najtopleje je trenutno v Celovcu, ki merimo 16 stopinj, 15 stopinj v Šent-Andražu, Beljaku in Šent-Vidu, 15 tudi v Borovljah, 14 stopinj v Železni Kapli, Dolah v Dravski dolini in v Špitalu ob Dravi, 13 stopinj v Trgu, 13 stopinj v Weitensfeldu, tudi na Ljubelju trenutno 11 stopinj, v Malnicu pa 9, na Dobraču pa 7. Jutri v nedeljo bo vsaj občasno sončno, zlasti na zgornjem Koroškem se bodo popoldne ponovno pojavile plohe in nevihte, najvišje temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno, občasno bo tudi rahlo deževalo, sonce pa bo le tu in tam pokukalo, ne bo več soparno, popoldne pa bodo temperature dosegle 20 do 25 stopinj, veter pa bo večinoma zmiren. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj po večini oblačno, predvsem na zgornjem Štajerskem pa bo na nekaterih mestih lahko rahlo deževalo. Od opodneva naprej se bo oblačnost vedno bolj razredčila, popoldne pa bo za nekaj ur sončno. Temperature bodo za konec avgusta v povprečju in bodo dosegle 20 do 26 stopinj, veter pa bo jutraj komaj opazen. Poglejmo še aktualne temperature na Štajerskem, v Gradcu in v Lipnici. 18 stopinj, 19 stopinj v Radgoni, 17 v Vrbni, 16 pa v Lonču. 7:15 minut je ura, sedaj bo zapel mešani pevski zbor Danica.

sedem in 21 minut je ura. Čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. 240 milijonov za kmete. Vlada se je končno dogodila.

Govorila o pomoči kmetom zaradi suše. Najpomembnejši del ukrepa je oprostitev plačila prispevkov za socialno zavarovanje za 2 meseca. Dogovor je bil dosežen tudi glede zakona o podnebju. Iranski režim se veseli prezgodaj. Pol leta po začetku zračnih napadov se Teheran kaže kot zmagovalec. Režim je preživel ameriški napad, vendar ga šele čaka velika kriza. Beograd. Vučić se boji za svojo oblast v Srbiji. Srbski predsednik se ne mudi z razpisom parlamentarnih volitev. Ni bila idealna, a jasna žrtev 20 let potem, ko se je Nataša Kampuš sama osvobodila o napakah v preiskavi in družbenih pričakovanjih. Namesto 8 let bi lahko trajalo le 1,5 meseca, piše. Obsežna akcija v švedski šoli. Po podatkih pristojnih organov je moški, oborožen z mečem, vdrl v gimnazijo in ubil vsaj 1 osebo. 1 pa je bila ranjena, osumljeni napadalec je bil aretiran. Vročina in neprevidnost, močno povečanje števila intervencij gorskih reševalcev. V obdobju od januarja do julija je bilo zabeleženo povečanje za več kot 35%. Stroga dieta za novembrsko turnejo. Pevec skupine Tokyo Hotel Bill Kaulitz, svak Heidi Klum, na spletu ponuja pogled v svoj čas ob Vrbskem jezeru. Stroga dieta naj bi ga spet spravila v formo. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Na poti z avtobusom na 37. rojstni dan je Peter Gamsjega postal rešitelj življenja, ko je mati, ki je že ubila svojega sina, v demoničnem deliriju zabodlo svojo 13-letno hčerko. Vse bolj priljubljeno babica za izposojo. Več kot 200 koroških družin se zdaj pri varstvu otrok zanaša na izposojene babice. Časopis Krone se je pogovarjal z eno od teh družin. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo. V današnjo zdajo časopisa Delo, Maja, prijatelj Videmšek v komentarju. Resničnost je bolj strašljiva od fikcije, piše o prilagajanju podnebnim spremembam. Za skoraj 100% izpad pridelka niso krivi kmetje, saj bi morala kmetijska politika s subvencijami in financiranjem investicij usmerjati k prilagajanju novi podnebni realnosti, tega pa ni storila še nobena vlada. Še pogled v Večer, Gregor Grossman v komentarju Narobe svet piše o avtocestnih počivališčih. Poudarja, da so predvsem manjša počivališča v Sloveniji kljub večmilijonski prenovi ponekod neustrezna in nedostojna. Meni, da bi moral DARS zagotoviti predvsem osnovno funkcionalnost počivališč, kot zgled pa izpostavlja Avstrijo, kjer so počivališča bolje urejena in obiskana. Toliko o današnjem tisku, še 5 minut manjka do 7:30, bomo pogledali na ceste.

0: Pred prerorom Karavanke promet izmenično ustavljajo, zamude že trajajo približno 30 minut. Sicer poteka promet tekoče brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik,
0: ki vam želi čudovito jutro.

0: 7:39 minut je ura. V Sloveniji prav zdaj potekajo vpisi na univerze. Za nas, koroške Slovenke in Slovence, morda priložnost priti do študijskega mesta, ki ga v Avstriji ni mogoče dobiti zaradi prevelikega števila interesentov. Republika Slovenija za mejskim Slovencem omogoča posebne kontingente, kakor je izvedela naša počitniška praktikantka Ajda Varl.
1: Poletje in počitnice so na vrhuncu, roki za vpis v novo študijsko leto pa se zaključujejo. Vpis na avstrijske univerzitetne programe je vse težje. Vedno več je mednarodnega zanimanja in prosta mesta so vse bolj omejena. Mnogi zato izbirajo alternativne možnosti vpisa. Za koroške Slovence so možnosti učitnejše, kot se sprva zdi. Tako se je odločil tudi Luka Štiker.
2: Sem se spomnil, ja, se znam slovensko, zakaj ne bi poskusil tudi tukaj v Ljubljani.
1: Slovenske univerze namreč vsako leto razpišejo vpisna mesta, posebej namenjena kandidatom iz zamejstva. Možnosti imajo maturanti dve, kot pojasnjuje državna sekretarka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič.
3: Ena je, da se vpišajo na mesta, ki so rezervirana za Slovence v zamejstvu in po svetu. Druga možnost pa je, da se vpišajo kot slovenski državljani oziroma državljani držav EU-ja.
1: Za Slovence in Slovenke brez slovenskega državljanstva je namreč rezerviranih do 5% mest na vsakem ponujenem programu. Za vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija v letu 2026 je razpisanih kar 909 mest. Vpis poteka preko portala EVŠ, ki ga javno razpiše vlada Republike Slovenije vsako leto februarja. Pred vpisom na Slovensko univerzo je treba opraviti le postopek priznanja tujega spričevala o končani srednji šoli. Seveda pa je na slovenskih univerzah jezik poučevanja slovenščina. Če ima kandidat potrdilo o obiskovanju šole z slovenskim učnim jezikom, kot je to na primer na slovenski gimnaziji, dodatnega izpita ni treba opravljati. V nasprotnem primeru je potrebno opravljati izpit po pogojih, ki jih določajo posamezne fakultete v Sloveniji.
3: Tere fakultete recimo zahtevajo tudi posebej dokazilo znanja slovenskega jezika na stopni B2.
1: Urad Republike Slovenije ob vpisu nudi tudi brezplačne tečaje slovenščine. V primeru, da je za vpis potreben test nadarjenosti oziroma sprejemni izpit, mora kandidat iz zamejstva dosegati tudi ta merila. Štipendijski sklad Republike Slovenije prav tako vsako leto objavi razpis za štipendije, namenjene prav zamejskim študentom. Omogočeno je bivanje v študentskih domovih, subvencionirana hrana ter prevoz. Kljub vsem možnostim pa se na slovenske študije vpisuje veliko manj koroških Slovencev kot Slovencev iz Italije. 50% slovensko govorečih maturantov iz Trsta in goriškega območja se vpiše na slovenske univerze, medtem ko je takšnih koroških Slovencev med 5% in 15%. Zakaj pa je temu tako, zagotovo ne vemo. Ugiba pa Luka Štiker.
2: Mislim, da je ta socialni vidik, da je že veliko koroških Slovencev na Dunaju in v Gradcu, bistveno manj v Ljubljani, in se mi zdi, da ljudje pa gremo tam, ker poznamo že ljudje.
1: Možnosti in podpore imajo koroško-slovenski maturanti veliko. Za pomoč o informacijah se lahko obrnejo na Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pomembno vlogo pa ima tudi klub koroških Slovencev v Mariboru in Ljubljani, ki nudi podporo ob vpisu in lažjemu prihodu v Slovenijo. Za konec je Luka, študent snemanja na AGRFT-ju, delil svoje najljubše stvari o študiju v Ljubljani.
2: Da se lahko pogovarjam v svojem maternem jeziku cel dan in se mi zdi, da se nekako na drug način spet povežeš s svojimi koreninami.
0: Tako Luka Štiker, ki študira na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, v pogovoru z našo počitniško praktikantko Ajdo Varl. Za podrobnejše informacije o študiju v Sloveniji se lahko obrnete na Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in iz lastnih izkušenj vam zagotovim, da se splača. 7:44 minut je ura.

Manjkajo osme, ja, in vi ste spet prisrčno vabljeni, da si jutri v nedeljo ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Jana Velik pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Hvala Jana Vili, ki bo tudi odgovorna za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Miran Kelih pa bo vaš moderator. Še 3 minute in pol manjkajo do 8 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel kvintet Dori.

To je bil ansambl Roka Žlindre. Poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta, od vzhoda do teka hladnejši in razmeroma vlažen zrak. Ja, včeraj je bilo na Koroškem najtopleje v Šentandražu, kje so namerili 26 stopinj. Danes bo malo manj. Danes jutraj je in bo na Koroškem tudi še precej sončno. V teku do podneva pa se bodo tvorili koprenasti oblaki. Od opodneva naprej pa se bodo pojavile tudi plohe in nevihte. V nasprotju s prejšnjimi dnevi pa dež ne bo več tako razširjen in bo tudi precej manj obilen. Hladneje bo danes, kot rečeno, zjutraj bodo temperature od zahoda proti vzhodu znašale od 10 do 15 stopinj, najvišje temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri v nedeljo bo vsaj občasno sončno, zlasti na zgornjem Koroškem se bodo popoldne ponovno pojavile plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po jutrišnjem v ponedeljek bo spremenljivo, s soncem in oblaki, zjutraj bo na nekaterih mestih tudi megleno, popoldne bodo možne tudi posamezne plohe, najverjetneje na zgornjem Koroškem in na meji s Štajersko. Temperature se bodo dvignile in dosegle 21 do 26 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes po večini oblačno, občasno tudi rahlo. Deževno, sonce pa bo le tu in tam pokukalo, ne bo več sopalno danes, popoldne pa bodo temperature dosegle 20 do 25 stopinj. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj po večini oblačno, predvsem na zgornjem Štajerskem pa bo na nekaterih mestih lahko rahlo deževalo. Od opodneva naprej se bo oblačnost vedno bolj razredčila, popoldne pa bo za nekaj ur sončno. Temperature bodo za konec avgusta v povprečju in bodo jutri dosegle 20 do 26 stopinj. Po jutrišnjem ponedeljek bo več ur sijalo sonce, zlasti do poldne bodo na zgornjem Štajerskem deloma gosti oblaki, ker bo tu in tam padalo tudi nekaj kapljic dežja. V teku dneva se bo pojavil zmiren južni veter, temperature pa bodo dosegle 20 do toplih 26 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes večinoma oblačno, še bodo občasno tudi plohe in malo bo hladneje, z najvišjimi temperaturami od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja, najvišje temperature pa od 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj. 8 in 15 minut je ura, sedaj bo zapel kvintet Tonet.

0: 8:21 minut. Zilsko štihvanje je rej pod lipo in rej pod lipo sta pomemben del zilske tradicije. V poletnih mesecih to praznovanje pripravljajo v številnih vaseh Zilske doline. To nedeljo 23. augusta, torej jutri, bo žegnanje s štihvanjem in rejem pod lipo v Zahomcu. Kolega Martin Cvite je tam srečal 70-letnega domačina Hanzija Grafenauerja, po domačem Žužijevega Hanzija. Ta mu je med drugim povedal, da se praznovanje začne že zjutraj, ko mladi fantje tako imenovane konte postavijo steber za štihvanje.
1: Zjutraj se štebeh pa stabe ob sedmih, približno ob sedmih, pušta prideja, štebeh na sado, ga uštimeja, napravija, da malo vise, pa južne ali štehvanje, se greje s kojnem grta, fasl pride na štebeh, pa paten je pole štehvanje. Pa lipa, pa jo, prberej, pa druje pesme, pa pušta je štehvanje.

0: Ja, Batista, ki fasl zvije, da bo krancel. Pride dve zlanča, ki pri nas so krancel. Pa,
1: dan je vina, ta noga.
0: Dan je vina, pola mora nekaj vina pa piti, pa, no, pa rihte, ki pri nam tiste, ki krancel drži. Pa tiste, ki je fasl, da vsi zvu, tiste, da bo krancel. Pa to je tako, ali krancel, da vsi pa bo, mora še trivat, mora retati, da krancel da bo. Prej bo tako, da je tiste, ki se ženu, smo gledali, da je fasl zvum, pa da je krancel dobum, pa da je smo vse ženite. Ker v nedeljih so ki tiste, ki so ledek bile, štehvali. V ponedeljek so bile ta ženjene. Prej smo imeli kocen, pa riemen, pa da smo no, cošnji den brez kocna štehva, ja. Prej smo tudi imeli cipfla, na vsaka ves ima cipfla. To je bilo prej normalno, da smo s cipfla štehvali, pa s kocnen, to je bilo tudi, co pravijo, brez kocnen se bi žihr. Se bi žihr. Jaz je čudvan se, jaz sem še tota generacija, ki sem skojnen gre zrastil. Jaz sem vohke štehval. Jaz se prav čudvan, da cošnjen lude štehvaja, koj ne še poznaja, še bije na koj ken. Zato mon reče, to je čudaš.
1: Hanzi, imaš ti kak tip za ta mlade, ki je ta bolj štehvata?
0: On sam fok. Brzda spestite, grimne zagrabte, ampak voleč, zgoda dovolj, zadnja peta, pa pošla, da imaš to ta možnost, da udaraš. Pa napreč tebi, tako malo pekente. To je že krivo. To se tukaj tiste delajo, ki imajo strah od kvajnja. Ja.
1: Ti pa za kvajne lude v nadela pa v pendelek pridajo v zahonc?
0: V zahonce je gonc posebna situacija, atmosfera, pa na ne flašter, pa tkobe, pa kajn, to rapeta, pa to je žebljanje, pa to je štehvanje.
2: Tako Hanzi Grafenauer, po domačem žužil Hanzi iz Zahovca. Sveta Maša bo torej jutri v nedeljo ob 10. uri v Farni cerkvi na Zeljski Bistrici, v Zahovcu pa bo štehvanje z rejem pod lipo ob 15. uri in to sredi vasi. Posebnost tega žegnanja je tudi petje pri prvem reju. Praznovanje pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, ko bo ob 15. uri Sveta Maša, ob 18. uri pa še štehvanje. Pri ponedeljkovem štehvanju sodelujejo tisti jahači, ki so s konji dorasli, kot sami rečejo.

0: 8 in 31 minuti, ora pogledamo na ceste. Pred predorom Karavanke promet izmenično ustavljajo. Čakalna doba znaša trenutno približno 30 minut. Sicer poteka promet tekočen brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

48 minut. Jutri, v nedeljo 23. avgusta, si lahko v naši televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ogledate začetek nadvse ganljivega tridelnega reportažnega zapisa z naslovom Če so tiste stezice, v katerem bo 18-letna Viktorija Mihojc obiskala starejše ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domače pesmi in pozabljenih besed bo odkrivala svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich.

0: skoraj 100 let življenja. 100 let mladosti, dela, sonca, dežja in pesmi. Obiskala bom ljudi, ki se še spominjajo besed, ki jih danes skoraj ne slišimo več.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja sem Viktorija.
2: Jaz sem 12 let bila stara, sem mogla že od doma iti. Da sem mogla pa pasti od 30 zvini.
1: Ja.
2: Samo ahtat se, da notra v žito ne grejo. Da sem bila pa vsak dan skozi mokra, pa jokala se veliko. O, to je bilo hudo. Don danes ni več.
1: Ne.
2: Ne, hvala Bogu.
3: Kako lahko postaneš 99 let? Kaj je važno? Kaj je skrivnost?
2: Kaj je važno? Živeli smo samo od doma. Repa je sama zrasla. Tuščica je zrasla. Vse žito je zraslo. Mlini so bili, so sami delali moko.
1: Ja.
2: Danes je enega mlina, če ga ni več.
1: Ne.
2: Sem imela samo folkšule.
1: Ja, ljudska šola.
2: Pa nič.
3: Kje pa ste hodili v ljudsko šolo?
2: Jaz sem v Ločah, tam je pa res lepo.
3: Bi šli enkrat še na domačijo, na vašo? Si pogledat?
2: Ne, to je predaleč.
4: Ja, in v kateri obliki je mladi Viktoriji Mihojc le še uspelo 99-letno Antonijo Köllich odpeljati na rojstni kraj, se boste lahko ogledali jutri v nedeljo 23. augusta ob 13.35 minut v edaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

To je bila Alenka Godec. Danes pa je sobota 22. avgust. Poglejmo sedaj še na prireditveni koledar. Danes do povdne ob 11. uri bodo v Priberku na glavnem trgu postavili tržnega znamenja. In sicer Frajungo za Pribeški jarmok bodo postavili ta znamen, tako, z glasbo pri vodnjaku Kiki Kogelnik. Kot rečeno, začelo se bo ob 11. uri. Prav tako ob 11. uri pa se bo danes začel semen na starem Ljubelju. Ja, za kulinariko je seveda poskrbljeno, čakajo vas kranske klobase, štrukli in drugo. Začelo se bo ob 11. uri v koči na slovenski strani meje na starem Ljubelju. Še 6 minut manjkajo do 9. in boste slišali poročilo o nemškem jeziku, na to pa 20 za 5, vse tja do 10. Sedaj pa bo zapel kvartet Roš.

0: domača bíža.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Da, je prav.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenski spored ORF.
1: Tu se počutim doma.
2: Počasi se bližamo koncu današnje glasbene oddaje 20 za 5 vse tja do 10. Točno ob 10. boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popoldanski oddaji Farand od 15. do 18. ure bo danes z vami kolegica Sara Pan. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še čudovit čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Promet skozi Hormuško ožino ostaja močno omejen. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skoznjo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravnmi. Washington navaja, da je svojim nadzorom omogočil pretok 8 milijonov 159 litrskih sodov nafte na dan. Po poročanju iranskih medijev je Teheran danes po ponavljajočih se zahtevah Bagdada Iraku odobril dovoljenje za plovbo več naftnih tankerjev skozi ožino. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino sta bila to noč ubita najmanj 2 človeka v Zaporožju in Kijevski regiji. Od tam poročajo tudi o več eksplozijah in požaru v enem od skladišč. Ukrajinske oblasti so prav tako izdale opozorilo pred balistično raketo. Ukrajinska vojska je tokrat napadla rafinerijo in logistični center v Samari v Rusiji. Novo obstreljevanje sledi vrsti ruskih napadov, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali približno 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Gasilci so skupno posredovali približno 1000-krat, od tega 400-krat samo v Lombardiji. Na Velebitu v bližini Paklenice so hrvaški reševalci sinoči našli razbitine ultralahkega letala, ki je nekaj ur predtem izginilo z radarja. V nesreči sta umrla 2 človeka. Po poročanju medijev je bilo letalo na poti iz Češke v Zadar. Informacij o narodnosti žrtev niso objavili, preiskavo vzroka nesreče pa naj bi sprožili danes. Idrija je danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z začinjenim krompirjevim nadevom. Na stojnicah v parku Majca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
3: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za en drek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalcem, da bodo uživali s tabo. Ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gremo.

že listi, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožno z glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi zada svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predanju.

Še ena nam je ostala do 16. Drage poslušalke in dragi poslušalci v daji Farant, vas danes popovdne spremljam Sara Pan. Čakata nas še dve lepi uri in vabim vas na druženje. V nadaljevanju čez dve minuti slišite poročila ORF. Za njimi pa nadaljujemo s popovdanskim programom.

Takole skupina Kalamar je 11 minut čez 16. poslušate oddajo Faran slovenskega sporeda ORF, drage poslušalke in dragi poslušalci, verjamem, da ste že radovedni, kaj smo za tole sobotno popovdne pripravili za vas. Danes bomo v našem knjižnem kotičku odprli novo knjigo. Njeno vsebino nam bo že čez nekaj trenutkov približal Hansi Mlečnik iz knjigarne Haček. V Sloveniji se v teh dneh bodoči študenti in študentke vpisuje na fakultete, na višje ter visoke šole. Za študij v Sloveniji pa se vsako leto navduši tudi nekaj mladih koroških Slovenk in Slovencev, zato bomo o tem govorili v današnjem Farantu, pa tudi o nasvetih za obisk gora in tudi o kulinaričnem doživetju, ki se začenja 4. septembra in nosi naziv Dnevi alpsko-jadranske kuhinje. Za lakoto tisto duševno in glasbeno pa bo v naslednjih dneh tudi poskrbljeno, saj se v Dobrli vasi začenja jutri zvečer že 21. mednarodna delavnica komorne glasbe Sonus, o kateri bomo tudi govorili v današnjem popodnevu, ki ga bomo potem malce pred 6. sklenili z, kot to običajno pravzaprav naredimo ob sobotah, s pravljico Nika Kupra. Raznolik je izbor vsebin za druženje. Sara Pan ga, poslušalke in poslušalci, zdaj sklenem s povabilom, da ne odhajajte dlje, kot bi lahko od vaših radijskih spremnikov, saj je tu že ansambl Klika.

Ja, med vsemi ansambli, ki nam igrajo in prepevajo, je tudi vokalna skupina Klika postala ansambl. Imamo pa naslednjega, ki nosi ime ansambl Petka, ko zrem se nazaj še za vas. Preden nam Hanzi Keža, iz knjigarne Haček, Hanzi Mlečnik predstavi knjigo Ko ni poti nazaj, avtorice Jasmine Rojko.

0: prebere.
1: Kaj naj prebere?
2: Kaj naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
3: Ega, koga naj prebere?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Beraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Pa poglejmo na knjižne police v knjigarno Haček v Celovcu. Tam se nam oglaša Hanzi Mlečnik, ki nam bo predstavil zgodovinski roman, zasnovan na resničnih dogodkih, ki skozi usodo ene družine razkriva nasilje vojne in povojnega časa ter posledice, ki ostanejo za vse življenje. Avtorica Jasmina Rojko je tragično zgodbo svojih sorodnikov zapisala v romanu Ko ni poti nazaj.
6: Gre za pretresljivo zgodovinsko pripoved, ki bralca popelje v čas druge svetovne vojne in povojnih let. V ospredju je zgodba družine, ki jo zaznamujejo vojna, izgube, strah in pretresljivo zgodovinsko pripoved, ki bralca popelje v čas druge svetovne vojne in povojnih let. V ospredju je zgodba družine,

0: poudari tudi moč družinskih vezi, vztrajnost in upanje, ki ljudem pomagata preživeti tudi najtežje trenutke. Posebna vrednost knjige je njena čustvena pristnost. Bralca spodbuja k razmisleku o preteklosti, odpuščanju in pomenu ohranjanja spomina. Čeprav govori o bolečih dogodkih, prinaša tudi pomembno sporočilo, mir, sočutje in razumevanje vse do vrednote, ki jih moramo varovati. Knjiga je namenjena vsem, ki radi berajo zgodovinske romane, pa tudi tistim, ki želijo bolje razumeti življenje ljudi v času vojne in po njej. Njena pripoved je ganljiva, iskrena in ostane z bralcem še dolgo po zadnji prebrani strani. Če vas zanimajo zgodbe, ki temeljijo na resničnih življenjskih izkušnjah in odpirajo pomembna vprašanja o človeku, družini in zgodovini, je ravno ta roman Ko ni poti nazaj, zagotovo knjiga vredna branja. Hvala za pozornost in prijetno branje.
1: Ko ni poti nazaj je zgodovinski roman Jasmine Rojko in je na voljo v knjigarni Haček.

Minuta čez pol peto je, poglejmo na ceste. Varo na pot slovenskim sporedom ORF. Pred predorom karavanke potniki potrebujejo uro in pol za vstop v Avstrijo. Na mejnem prehodu Špilje pa čakalna doba znaša za vstop v državo 45 minut. Na A10 turski avtocesti v smeri Salzburga prihaja do zastojev pri kraju Renvek. Tam promet poteka izmenično in potovanje se podaljša za približno uro. Želim vam srečno in varno pot.

0: Ja, medtem ko se nekateri študentje v drugi polovici avgusta pripravljajo na jesenski spitni rok, drugi uživajo v lahkotnih poletnih počitnicah, predvsem bodoči študentje pa se že počasi pripravljajo na prvo študijsko leto. V Sloveniji v naslednjih tednih potekajo vpisi na univerze, za študij v Sloveniji pa se vsako leto odloči kar nekaj koroških Slovenk in Slovencev. Več pa izvemo zdaj v prispevku naše poletne praktikantke Ajde Varl.
1: Poletje in počitnice so na vrhuncu, roki za vpis v novo študijsko leto pa se zaključujejo. Vpis na avstrijske univerzitetne programe je vse težji. Vedno več je mednarodnega zanimanja in prosta mesta so vse bolj omejena. Mnogi zato izbirajo alternativne možnosti vpisa. Za koroške Slovence so možnosti učitnejše, kot se sprva zdi. Tako se je odločil tudi Luka Štiker.
2: Sem se spomnil, ja, sej znam slovensko, zakaj ne bi poskusil tudi tukaj v Ljubljani.
1: Slovenske univerze namreč vsako leto razpišejo vpisna mesta, posebej namenjena kandidatom iz zamejstva. Možnosti imajo maturanti dve, kot pojasnjuje državna sekretarka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič.
3: Ena je, da se vpišajo na mesta, ki so rezervirana za Slovence v zamejstvu in po svetu. Druga možnost pa je, da se vpišajo kot slovenski državljani oziroma državljani držav EU-ja.
1: Za Slovence in Slovenke brez slovenskega državljanstva je namreč rezerviranih do 5% mest na vsakem ponujenem programu. Za vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija v letu 2026 je razpisanih kar 909 mest. Vpis poteka preko portala EVŠ, ki ga javno razpiše vlada Republike Slovenije vsako leto februarja. Pred vpisom na Slovensko univerzo je treba opraviti le postopek priznanja tujega spričevala o končani srednji šoli. Seveda pa je na slovenskih univerzah jezik poučevanja slovenščina. Če ima kandidat potrdilo o obiskovanju šole z slovenskim učnim jezikom, kot je to na primer na slovenski gimnaziji, dodatnega izpita ni treba opravljati. V nasprotnem primeru je potrebno opravljati izpit po pogojih, ki jih določajo posamezne fakultete v Sloveniji.
3: Tere fakultete recimo zahtevajo tudi posebej dokazilo o znanju slovenskega jezika na stopni B2.
1: Urad Republike Slovenije ob vpisu nudi tudi brezplačne tečaje slovenščine. V primeru, da je za vpis potreben test nadarjenosti oziroma sprejemni izpit, mora kandidat iz zamejstva dosegati tudi ta merila. Štipendijski sklad Republike Slovenije prav tako vsako leto objavi razpis za štipendije, namenjene prav zamejskim študentom. Omogočeno je bivanje v študentskih domovih, subvencionirana hrana ter prevoz. Kljub vsem možnostim pa se na slovenske študije vpisuje veliko manj koroških Slovencev kot Slovencev iz Italije. 50% slovensko govorečih maturantov iz Trsta in Goriškega območja se vpiše na slovenske univerze, medtem ko je takšnih koroških Slovencev med 5 in 15%. Zakaj pa je temu tako, zagotovo ne vemo. Ugiba pa Luka Štiker.
2: Mislim, da je ta socialni vidik, da je že veliko koroških Slovencev na Dunaju in v Gradcu, bistveno manj v Ljubljani, in se mi zdi, da ljudje pa gremo tam, ker poznamo že ljudje.
1: Možnosti in podpore imajo koroško-slovenski maturanti veliko. Za pomoč o informacijah se lahko obrnejo na Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pomembno vlogo pa ima tudi klub koroških Slovencev v Mariboru in Ljubljani, ki nudi podporo ob vpisu in lažjemu prihodu v Slovenijo. Za konec je Luka, študent snemanja na AGRFT-ju, delil svoje najljubše stvari o študiju v Ljubljani.
2: Da se lahko pogovarjam v svojem maternem jeziku cel dan in se mi zdi, da se nekako na drug način spet povežeš s svojimi koreninami.
0: Zanimivo razmišljanje, prispevek o študiju v Sloveniji je pripravila Ajda Varl. Vsi, ki ste pred izjemno pomembno odločitvijo, kje in tudi kaj študirati, vam želim dobro in pametno odločitev. Ta namreč spreminja življenje na boljše ter tudi širi naša obzorja. Kamorkoli vas bo študijska pot popeljala, naj vas spremljajo pogum in seveda tudi radovednost, ki vas vleče naprej z dobro glasbo in slovenskim sporedom ORF.

Jo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Ura kaže 10 minut do petih. V mesecu septembru se začnejo, zdaj bi lahko že rekli, kar tradicionalni dnevi alpsko-jadranske kuhinje, ko po Celovcu zadiši po najrazličnejših okusih in dišavah iz naše alpsko-jadranske regije. Letošnji kulinarični festival bo Brbončice razvajal s 30 kulinaričnimi dogodki, kjer boste lahko tudi vi pokušali kulinarične dobrote z Koroške in seveda iz sosednjih regij. Med kovalci in snovalci niza prireditev je tudi bivši založnik in dolgoletni vodja televizijske oddaje Okusi Evrope ter avtor kulinaričnih knjig Svatba okusov Lojze Vizer, ki o namenu dnevov alpsko-jadranske kuhinje odgovarja.
1: Da iz nič tako rekoč narižena dobra kuhinja, drugič, da se ljudje spet naučijo jesti in okuse občutiti. Tretjič, da se navadijo tudi sami spet kuhati. In četrtič, da vidijo, da iz samo svojega narejenega veliko lepše in veliko več nastane, kot pa če to v trgovini kupiš.
0: Tako Lojze Vizer, ki je prepričan, da ta uspešna pobuda mednarodnega povezovanja na kulinarični ravni rojeva dobre sadove, predvsem tudi zavest, da smo prek stoletij povezani tudi preko kulinarike. Pobudnik dnevov alpsko-jadranske kuhinje, ki bodo letos potekali od 4. do 20. septembra v Celovcu, vabi, da si več o programu preberete na spletni strani visitklagenfurt.at. V petek 4. septembra bo slovenski večer, pripravlja ga Slovenska gospodarska zveza. Letos boste lahko v Sojskem dvorcu v Celovcu pri Igorju Ogrisu spoznavali savinsko-šaleške dobrote. Večer se začne, kot rečeno, v petek 4. septembra ob 19. uri.

0: Sobota je lepša z oddajo Faran.
1: Slovenski spored URF.
2: Eno še zaigramo, potem pa poslušalke in poslušalci prisluhnite žurnalu ob 17. uri. Sara Pan vas pričakuje malce po 17. z zanimivimi vsebinami in odlično glasbo.

0: Okte cuhana me je zapel tam dolje za Dravco, jutri pa se s koncertom Bach in Bosansko odpira mednarodna delavnica Sonus. Na otvoritvenem koncertu bosta nastopila violinist Sebastian Götla in harmonikar Tommaso Huba. V samostanski cerkvi v Dobrli vasi bo koncert ob 7. zvečer. Jana Velik pa je pri pobudniku glasbene delavnice Sonus Janezu Gregoriču preverila, kakšen je program in kdo so pravzaprav sodelujoči na 21. delavnici, ki bo potekala v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi.
1: V bistvu prijave so tam okoli 40, Ad Fontes nam nudi dost prostora, tam nimamo problem, tam tudi 50 tečajnikov sprejmemo, mislim, brez problema. Koncept se je tudi spremenil od lani naprej, da so vabljeni vsi instrumenti in vsi žanri, tako da ni več to komorna glasba, v ospredju je v bistvu neke vrste skupno muziciranje, seveda tudi komorna glasba, ampak v širšem pomenu. In kar je zelo lepo, lani prvič meni poleti ni bilo treba učiti, tako da sta hčerki z ekipo prevzeli tole delavnico in mi dva z Lidijo in z vsemi ostalimi pa poskrbimo za ozadje, ki je tudi nujno potrebno. Tako je, mislim, se dobro razvija in sem zelo vesel, da smo lani zamenjali lokacijo, se je nekako razvilo in dobro vas to dobro prenese in mislim, da bomo najbrž v naslednjih letih lahko še marsikaj, če se bo stvar dobro razvila, doprinesli.
2: Kakšni glasbeniki se srečajo potem v vaši delavnici, odkot so in mislim, da je to zelo mešano, tudi glede starosti, a ne?
1: Tudi glede starosti je zanimivo tudi, da je zdaj lani so nekateri že premišljevali tudi z Dobrle vasi, ne, ki so nad 60 in letos imamo prav iz teh prijave, tako da bo zanimivo. Imamo pa seveda iz cele Avstrije naše tečajnike in tečajnice in pa tudi nekaj iz Slovenije, tako da je široko postavljeno in mislim, da v naslednjih letih se to lahko mirno še razvije naprej.
2: Povabiva tudi na tem mestu že na zaključni koncert, ki je stalnica vaše delavnice.
1: Drži, to bo petek 28. augusta ob 17. uri prav v kampus Ad Fontes. In če že vabimo, pa štartamo pa v samostanski cerkvi nedeljo.
2: Na zaključni koncert, ki je stalnica vaše delavnice.
1: Drži, to bo petek 28. augusta ob 17. uri prav v kampus Ad Fontes. In če že

Ura je pol šest, pred nami je prometno obremenjen konec tedna, zato še enkrat poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Na obeh mednarodnih mejnih prehodih Slovenijo so kilometrske kolone. Pred predorom karavanke potniki potrebujejo uro in pol za vstop v Avstrijo. Na mejnem prehodu Špilje pa čakalna doba za vstop v državo znaša 45 minut. Na A10 turski avtocesti v smeri Salzburga prihaja do zastojev pri kraju Renvek. Promet poteka izmenično. Tam potniki izgubijo približno uro. Promet po regionalnih cestah sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

Takole zasedba Monroe, poslušalke in poslušalci, v Selah na stadionu pod Košuto se je zaključil nogometni derbi med domačini Selani in nogometnim moštvom iz Galicije. Tekmo so dobili nogometaši iz Galicije s 3-0. Vrhunce si boste lahko ogledali jutri ob 13:30 v naši televizijski stalnici. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Tu je Nika Zorjan, še prej pa zasedba Malibu.

Težko pričakovana osvežitev in tudi ohladitev v zadnjih dveh dneh je še kako dobro dela naravi in živalim, pa verjamem, da tudi vam, poslušalke in poslušalci. Nestanovitno vreme z nenadnimi plohami in nevihtami pa narekuje tudi izbiro pohodniških destinacij. Naj si gre za pohod na Peco, Košuto, Toprač, Obir, Stol ali pa Veliki Klek. Pred odhodom v gore je potrebno turo skrbno načrtovati in poskrbeti za ustrezno opremo. Posebej pa velja opozorilo, da pred samim vzponom na goro preverite vremensko napoved in da se v gore odpravite le odlično psihofizično pripravljeni. Seboj imejte tudi dovolj pijače, nekaj hrane, bodite primerno obuti in oblečeni, zaščitite se pred soncem in dežjem ter seboj imejte komplet prve pomoči. Na kar zelo radi pozabimo je tudi to, da imejte napolnjeno baterijo na mobilniku. Ne podcenjujte vročine, v primeru znakov izčrpanosti, vrtoglavice ali slabosti boste morali turo prekiniti, poiskati senco in razrahljati tesna oblačila ter tudi zaužiti dovolj vode. Vkolikor potrebujete pomoč ali nekdo od vaših bližnjih jo nudite, pokličite reševalce na 112, tudi če ni omrežja, mobilnik omogoča klic v sili, predvsem pa ostanite mirni. To je nekaj koristnih napotkov za hribolazce, pohodnike, ljubitelje gora in planin v želji, da bo vaš korak trden in odločen ter pogled segel v daljne kraje, ki bodo ustvarili nepozabne, prijetne trenutke v naših prečudovitih gorah.

0: Mešani pevski zbor Danica nas je pobožal v tejle skladbi, ko so fantje proti vasi šli posneto iz davnega leta 1978 pred pravljico o Piji, mali gosenici, ki jo bomo spoznali v družbi hroščev v nocojšnji pravljici, ki nam jo pripoveduje Niko Kuper.
1: Jona, te sobotne pravljice.
2: Kazalec ure preže v ovinek.
3: Čas je za naš pravljični utrinek.

ומעלי גוסיני ציפי. Nekoč se je iz jajčeca zvalila mala gosenica z imenom Pija in se takoj odpravila po svetu, kot imajo navado gosenice. Bila je zelo lačna, zato si je poiskala slasten zelen list, a ko je prilezla do roba lista, je tam že sedela skupina hroščev. Pozdravljeni, jih je prijazno ogovorila. No pomoč, so zakričali. Groza, kakšna pošast, in hitro so odleteli. Mala gosenica Pija se je zelo prestrašila, naglo je obrnila glavo, toda za seboj ni ogledala nobene pošasti. Čudno, si je mislila, morda so jo hoteli hrošči le prestrašiti. V miru se je lotila lista in ga do opoldneva čisto pohrustala, le rebra je pustila. Pod rastlino je stopicala skupina mravlj, ki so iskali kaj za podzob. Poglejte, kako grda žival je tam na listu, je dejala ena. Pa res, pošastna je videti. Pija ni videla ničesar nad seboj v vejevju. Če dalje bolj se je čudila nenavadnemu obnašanju drugih živali. Spustila se je po steblu rastline. Ko je prispela do tav, je mimo priskakljala kobilica. Ko je zagledala gosenico, Pijo je zajavckala. Nič mi ne stori, samo uboga kobilica sem. Zakaj bi ti kaj storila, je dejala Pija. Tako grozna si videti, da se mi ob tvojem pogledu kar noge tresejo, je odgovorila kobilica. Sedaj je gosenica šele razumela, da so vse živali govorile o njej in prestrašeno bežale zaradi nje. Nobene prijateljice še ni imela, čeprav je bila stara že skoraj en dan. Tudi kobilica je hitro odskakljala, ker ni prenesla njenega pogleda. Gosenica Pija se je žalostno zvila pod ovelim listom in zaspala. Naslednjega dne je bila žalost pozabljena. Gosenica se je odpravila na zajtrk. Ko je sto noga prečkala pot. Dobro jutro, jo je Pija prijazno pozdravila. Sto noga je odgovorila. Spravi se stran, ti gnusoba. In svojimi stotimi nogami odtopotala proti trohlemu deblu, ki je ležalo na travi. Pija je bila zelo užaljena. Nesramnica, svojimi stotimi nogami tudi ni ravno lepotica. Prilezla je do konice lista kislice, kjer se je v soncu lesketala kapljica rose. Pija je bila zelo čista gosenica, zato se je hotela umiti, toda v kapljici je zagledala pošasten obraz. Skoraj bi Pija omedlela, toda radovednost je bila močnejša. To zver si je hotela ogledati od blizu. Seveda je v vodni kapljici videla le svojo zrcalno sliko. Velike oči, čudne izrastke, zelene črte in barvaste dlakice po telesu. Gosenica Pija se je zelo razžalostila. Takšna sem torej, res nisem lepa, a kljub temu bom našla prijateljico. Vsakogar, ki ga je od tega dne srečala, je prosila naj postane njen prijatelj. Toda vsi so bežali, nihče je ni maral za volj njenega videza. Pija je žalostno čepela na veji drevesa in točila debele solze, ko je zaslišala klic. Na pomoč! Ozrla se je in zagledala v travi pod njo starega črička, ki se je ujel v mreži pajka. Pomagajte! Je na ves glas kričal čriček, ki se ni mogel izviti iz mreže. Pajek pa se je že približeval, ker je začutil tresljaje. Nobena živalica mu ni priskočila na pomoč. Mravlje so hitele mimo, ne da bi se zmenile. Kobilica se je samo obrnila in odskakljala. Hrošči pa se tudi niso odzvali na klic. Kar sam si pomagaj, je zaklical največji. Gosenica Pija se je hitro zvila v klopčič in se tako skotalila z veje naravnost na mrežo pajka, ki se takoj raztrgala. In čriček je bil rešen. Najlepša hvala, zelo si ljuba, se je zahvaljeval. Ona pa se je le žalostno obrnila. Kaj pa ti je, jo je vprašal. Raje grem, preden me napodiš, se je glasil Pijin odgovor. Saj sem tako grdega videza, da me nihče ne mara. Čriček pa je povedal. Zunanjost ni pomembna, bistvo je to, kar nosiš v srcu. Nobena druga žival mi ni priskočila na pomoč, le ti imaš tako dobro srce. Notranja lepota je bolj pomembna kot zunanja. In postala sta prijatelja. Pija je bila zelo vesela, vendar jo je njena zunanjost še vedno zelo motila, čeprav jo je čriček vedno bodril. Gosenica je zrasla, nekega dne pa se je na veji nad čričkovim brlogom zabubila. Po treh dneh je iz bube zletel prelep metuljček pavlinček.
Vse živali na trati so kar ostrmele. Čriček pa je metuljčku zaklical. Si videla, Pija, dejanska lepota je skrita v notranjosti, bistvo je, kar nosiš v srcu. Tega Pija kot metuljček nikoli ni pozabila. Kljub njeni zunani lepoti ni zavrnila nobene živalice na travniku, ki je iskala prijatelja in pomoč.

Tole skladbo mladinskega zbora slovenske gimnazije z Goščenke enkrat je bil en škrat iz leta 1998, Metuljček. Zaključujemo današnje sobotno druženje in oddajo Farant, drage poslušalke in dragi poslušalci. Najlepša hvala, ker ste preživeli sobotno popoldne v družbi slovenskega sporeda ORF. V nadaljevanju večera prisluhnite programu, ki ga pripravljajo in oblikujejo radijci na privatnem radiu Agora. Jutri zjutraj ob 6 pa vas v nedeljo prebudi kolega Miran Kelih. Sara Pan, se vam zahvaljujem za pozornost in za prijetno radijsko družbo ter vam želim prijeten sobotni večer.